بخشی کی رچنا، لتا منگیشکر، الا ارون کی آوازیں، فلم لمحے کا یہ گیت آپ نے سنا۔ بیتاب فلم کا یہ گیت آپ کو سنواتے ہیں آوازیں لتا منگیشکر، شبیر کمار کی، آنند بخشی کے بول، راہل دیو برمن کی طرز۔

سے لوگوں سے ملاتے رہے. ایسی کچھ باتیں ہوں گی دوپہر کے سریلے سفر میں سنتے ہیں. تو جی ہاں, ایسی یہ باتیں ہیں اور آپ اپنی باتیں ساجھا بھی کر سکتے ہیں. اگلے گیت میں آپ کو بتانا ہے کہ یہ جو سیڑھی پر ابھینیتری نظر آ رہی ہیں یہ کون ہیں.